ފަހެ އެތާނގާ އަބަދަ ދެމި ތިބެނިވި ގޮތުގައި ތިޔަބައި މީހުން ނަރަކައިގެ ދޮރުތަކުން ވަންނާށ ފަހެ އެއީ ކިބުރުވެރިވެގެންވާ މީހުން ތިބުމަށް ހާދަހާ ނުބައިވެގެންވާ ތަނެކެއް

0: මේකෙන් කොම්මෙ ලබේ කුමස් පුනෙතෙනී කොම්මෙ වෙස් මීහෙකෙ හයාතුගෙ වාහකතකෙ
1: ලෝබි ලෝබි
2: ކޮންމެރެއަކުވެސް މެންދަމު ދޭ ޖަހައިރު ދިވެހީ ފެންމުންތި އެހުންތެރިންނަށް ގެނެސްދަނީ ލޯބީގެ އިޙްސާސްތަކުގެ ލަވަތަށް ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްކޮށްލާ ތިބާގެ ބައިވެރިޔާގެ ހަނދާންތައް އާކުއްލެވޭނެ ލަވަތަށް ހަމައެކަނި ނުވަދި ހެއެކެއް މެގަހާޒް ދިވެހީ ފެންމުން
3: ނުވަދި ހެއެކެއް މެގަހާޒް ދިވެހީ ފެން އަބަދުވެސް އެންމެ ގާތުގަ